Epidemija silikonskih umetaka neće zaobići ni naše plaže, pa se zbog toga kod muškog roda apelira na povećani oprez. I na kraju, jedan savjet, ne pipajte tuđe da bi vam ljeto trajalo.

prije tebe ja sam prošao sve druge. Ti si pala s neba sama na moj put, moje kiše.

Offspring slušamo, Pretty Fly, ovo, For a White Guy. Svi vi koji idete sutra na koncert u Zagreb njihov, sigurno sam da ćete uživati. Rasprodali su šalatu, ja mislim, u neka dva sata ili nešto, pa se to preselilo na Velesajam. Uglavnom, Offspring, za vas koji niste znali, sutra u Zagrebu.

0: Žena iz snova, Žažara Band, a sad vi na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čačete?
1: Jedan glas za kožne jakne.
0: Morem.
1: I za neki ki je zadnji.
0: Zadnji je bio...
1: A da bude malo na prvo, da.
0: A, zadnji je bio Teddy Spalato.
1: More,
0: more,
1: evo. More.
0: Sve smo si rekli. Hvala Bog.
1: Bogo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Di ste vi? Šta vi radite?
2: Evo iz Crikvenice.
0: E, tako, dobro, dobro, fino. Je li lijepo?
2: Jako lijepo, sunčano i dole mala djeca igraju nogomet, imaju neke turnire, tako da je baš...
0: Evo. Vrhunski.
2: Da.
0: Ajde, baš mi je drago. Šta bi vi zaglisti?
2: Ja bih glasala ako može za Sve ove rožice.
0: Može.
2: Marin. Da, može, i može. Ako može. I ako može za grupa 777.
0: Može. Može.
2: Evo.
0: Sve smo
2: napisali. I želim vam lijep dan, evo, hvala vam.
0: I vama, uživajte, ajde, pozdrav Crikvenici.
2: Bog, bog.
0: Bog. A sad ćemo napraviti nešto nesvakidašnje, a to je da ćemo čut 17. i 16. mjesto jedno za drugim, pa se onda čujemo mi, a onda ću vas možda primiti malo više ako baš budete zainteresirani. Dakle, na 17. slušamo Kožne jakne na Ten Brege, a onda na 16. Klapušu Fit Uz tebe, pa onda vi.

0: Miki veli i mi starijaš da nas je jako potrebno na to da vam govorim.
1: Ja se potpuno slažem s vama i evo, baš razmišljam.
0: Držte mi se i čuvajte mi se i čat ću vam drugo reći. Koraja, minja i ne daj se. Ala Bog.
1: Ala Bog, Bog, hvala. Da imamo što da mogu odlučiti. Ah, odlučio da ćemo svirati. Dobro. Andrina Frleta, 13. mjesto, nite, ali jete. Ja ju potpuno kužim.

0: 5.15 skoro, a kod nas 13. mjesto Andrina Frleta, Nite Alijete Domić, morat ćemo ubrzati, ja ne znam šta je ovo. A, prošlo 45 minuta, mi nismo na pola. Nešto ne valja. Dobro, dobar dan vama, 210777, otvoren za vas.
1: Dobar dan.
0: E, dobar dan.
1: Pozdrav vam, Reži.
0: Otkud vi?
1: Iz Sakoz Rijeke.
0: Kako, iz?
1: Rijeke.
0: Iz Rijeke, tako aha, tako Kozal. E, pa to, činilo mi se da sam čula nešto još.
1: Da, da.
0: Pozdrav Kozali.
1: Puljanić.
0: More.
1: I mala stara, ja.
0: Vi ste baš ono zicer zicer, a?
1: Da.
0: Najbolji muški i najbolji ženski lik.
1: Najbolji.
0: Dobro,
1: hvala,
0: fino.
1: Hvala, Dženja.
0: Dženja, bog, bog. Ne kaže da je to tako, nego znate ono kad imate super heroje. Ono, Barbie i Ken. E, dobro, uglavnom, sad sam još gore rekla. Ali dobro, oni ja znaju da ja njih volim. 210777, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi?
2: Evo, ja ću glasati za Irenu i za Viktora.
0: Aha.
2: I za Tedi Spalata.
0: Još malo dobro.
2: Lijepi pozdrav vama i režiji.
0: Može i vama, bog, bog.
2: Hvala, bog.
0: Sad ćemo dalje ili ćemo još malo? Nećemo još malo. Antonela Škuflić-Savić, 12. mjesto u Plama.

0: čak ni Domagoj ih nije uspio prekinuti, onda znate. To su te teške životne teme. Najgore kad se ljudi vole, ali su inatni ili se ljute ili šta ja znam, su ponosni ili... A dobro, bolje da ja o tome ne pričam. Irena Gardinić i Viktor Peršić, Peza na duše, 11. mjesto, a vi, dobar dan.
1: Alo?
0: Alo?
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada pod Nehajem.
0: Opa, idemo jako, a?
1: da, malo smo se, da.
0: Neka ste se, neka. Mislim,
1: malo
0: ne znam šta.
1: Malo smo se pomaknuli od Frana Petrića.
0: A tako, dobro, da, dobro. Da. A, čujte, neka mora i to neko.
1: Pa moramo se susjed, pa to je bilo susjed maturanata.
0: A tako?
1: 70. godina. Oh.
0: Čekajte, 70. Šalim se.
1: Kad smo završili, kad smo maturirali.
0: Šalim se, zezam se.
1: Pa to je 50. koliko let.
0: Ma niš, pa to je tu bilo jučer. Što.
1: Da.
0: Ma
1: da,
0: nego šta. Jeste našli kakvu staru ljubav iz srednjoškolskih dana?
1: A nema to, nema.
0: A sad i da imam i ne bi rekli, je tako?
1: A, ništa, ona, sad ću vam nešto reći. Znate, ono na četvrtom programu bude slika i sve, ali piše dole bez komentara.
0: To. Meni to drago i drago mi je isto, nema slike, nema tona. Ne znam šta mi je draže. Dobro.
1: Ovako.
0: Ajde.
1: Žažara Band.
0: Može.
1: I Nemen Barac.
0: Sve može.
1: Može, ste zapisali?
0: Da, nego šta. A to su dva plusića, toliko uspijen.
1: Dobro, dobro. Ajde, čao, jedan lijepi pozdrav.
0: Bog, čao, bog. Dobar dan i vama.
2: Halo, lijep pozdrav.
0: I vama.
2: Punčani.
0: Ma nemo kakav, a di ste vi?
2: A evo, došlo Štvora malo. Trebamo se na koncert večeras na Trg dole. Plus 4 tenora.
0: Baš sam se pitala koji ste odabrali danas iz ponude, imate ono milijen.
2: Najprije u katedrali je jedan
0: Lado, tako je.
2: Tako, i posle idemo na trg. I posle na rivu.
0: Pa super, odlično.
2: Do jutra.
0: Baš, gledajte, neko mora, ja neću, pa ćete vi, to smo riješili.
2: Dobro, polako.
0: A za koga ćemo glasati?
2: Ovako, za Francesca Starču.
0: Može.
2: I za Karin Špuljanić.
0: Upisano.
2: Još nisu do ne došle, jel da na listu?
0: Nisu još, ne znam šta je ovaj konzervativan je Lučo, čeka valjda malo da prođe od Mika.
2: I mom bratu Antoniju sretan imen za me.
0: Evo,
2: on je
0: šao
2: na Beli, nek uživaju dole, a ja drugi tjedan stižem.
0: Ma more, super zvuči. Ok, bog.
2: Ajde. Ćao, bog.
0: Ostani tu, kaže pjesma, ja se pozdravljam s ljudima. Elio Pisak, 10. mjesto.

0: zovu i mene, kužite, tamo, mislim, ja, no, ne bi ja, ali kad oni su navrli, šta ću sad ja? Dobar dan. E sad, sad. Šta je, a, Dobicu, šta je, a? Malo sam te, a jesam te. Ljudi ne znaju šta se događa ovdje, ja njega sad zezam jer on zezam mene. To je to, da skratim priču. Ajmo probati, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo vas, izvolite.
1: Julio, iz Rijeke sa Sušaka zovem.
0: Tako, sa Sušaka.
1: I gledam brdo kontejnera, da.
0: A dobro, čujte sad, to su ono, ako ćete biti optimisti, onda možete reći da gledate u puno raznobojnih škatula.
1: Pa prije 40 godina je bilo čista, čisti horizont.
0: A čujte.
1: Dobro, nema veze, evo.
0: Šta je tu je?
1: Šta je tu je? Rožice darujem sedmicama.
0: Rožice darujete sedmicama?
1: Tako je.
0: Dobro. Znači onda Marin Margitić i grupa 777, mislim, dobro ja to.
1: Tako je. Tako. I lijep pozdrav.
0: I vama. Pozdrav. Reži. Bog, bog. Hvala. Neki dan sam baš s jednim susjedom pričala o tome kako prije nego je postojala Brajdica su dole i Galebovi živjeli, a sad žive kod nas. A dobro, šta je tu je? Kod nas malo gore. Dobar dan.
2: Dobar dan, evo jedno galebasta kastva.
0: Opa!
2: Ovako, ja Nevenu Barcu dajem glas i kožnim jaknama.
0: To smo mi sve zapisali.
2: Pozdrav svima.
0: I pozdrav vama. Može, može, bog, pozdrav bog. I kastvu, bog, bog. Ne znam, Domić je poludio u nekom trenutku. Šta je doma? Reci, zašto mi tebi ne spojimo jedan mikrofon pa da mi to čujemo? Dobro. Za ljubav, grupa 777, 1729, uživajte.

0: Adio, svite moje, adio, Erik Balija, 7. mjesto od jednog liste, a vama dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Slušamo.
1: Medljana, jeste to vi?
0: Jesam.
1: Miranda sa Silbe zove.
0: Dobar dan. Sunce
1: moje, kako smo svi na radio djeci, dobro?
0: Pa čujte, nemam baš tu svih.
1: Na... Ja nema, dobro, koliko vas je.
0: A meni se čini da je
1: okej. Joj, sunce moje, ovako, mogu prije glasa.
0: Naravno.
1: Znači za Irenu Grdinić, jel tako i za doktora, sad ne znam
0: Pešića.
1: Ime.
0: Pešića.
1: Pešića, da. I za Elja Piska. I sunce, i mogu reći, po treći put ću postati pranona.
0: Ajme. Da,
1: sad se bebica Muškić se rodio sad pred par dana, a to je sad moje unuke treće i dobit ćemo bebicu. Opet treći put pranona.
0: Čekajte, znači pred par dana i sad opet...
1: Je dole, to je od unuka.
0: Okay.
1: Da, drugo beba je se rodila muški. Ima curicu po muškom, a sad mi je unuka. Ne, sada ima vremena. Još tek je sad saznala da je trudna.
0: A,
1: tako
0: dobro,
1: da ću postati pranona treći put.
0: Miranda, mi vam čestitamo.
1: Ma, sunce moje, hvala! Hvala!
0: To ovako, je stvarno za pljesak.
1: Je li tako?
0: Nego što?
1: Puno, moje, ma, najdraže moje riječi, puno, puno svih volim i ne znam, kako bi rekla, ja patim za mojom rijekom.
0: A mi za Silbom.
1: E,
0: to je tako.
1: Još, da, sunce, mogu još Vedrana vas pita, šta je Molo Longo ekipa dobila? Danas sam nešto slušala, ne znam šta, i ja bi im tela čestita.
0: E,
1: nešto su
0: drugi
1: u ekipi...
0: Su. Drugi to. Su bili na pomanci.
1: I Miranda im čestita.
0: Evo, Miranda.
1: Ja mislim da je, jer ja sam vam dijete sa Molo Longa.
0: A tako, dobro.
1: Ajde, super. Sunce. Puno pusta svima na radio djeci.
0: I vama,
1: vas.
0: Mi vas. Pozdrav,
1: ajde,
0: Bog,
1: sunce,
0: Bog.
1: Čao, Bog.
0: Sjeće, ovo je, ovo, kad te Miranda nazove, to je ono jače od bilo kojeg vitamina C. Jel' tako? Odmah nas je nasmijala, zagrijala, protresla energijama, sve. Okej, okay. Mi smo na 6. mjestu, Neven Barac. Kad sad pogledam za sobom,

0: Šesto mjesto, prošli tjedan osmi, ukupno s nama 9-1 na Neven Barac, kad sad pogledam za sobom 210777 zvoni. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Evo, lipi pozdrav s Kantride.
0: Tako, Kantride danas nismo još čuli, što ja znam.
1: Eto, Sandra s Kantride.
0: Sandra, dobar dan.
1: Dobar dan. Mi lipo slavimo Antoniju danas. I lipo nam je tu va crikvi. Sve je lipo okićeno i ima svega.
0: Imate kakve Antonije ili Antone?
1: A, niman. Imam u stvari od nećaka ženu Antonelu.
0: Dovoljno blizu.
1: Da.
0: Dobro, što biste vi naglisili?
1: Ja bih glasala za Maura i Karin.
0: I Karin, može.
1: I jedan veliki pozdrav mojemu bratu koji je trenutno na Tihom oceanu, na putu iz Australije prema Japanu.
0: Fino.
1: Ali to sigurno sluša, aš voli Radio Rijeku više nego sebe.
0: Onda pozdrav bratu iz Radio Rijeke.
1: Pozdrav Radovanu.
0: Može. Radovanu pozdrav. Bog i pozdrav vama. Dobro, ćemo još. Dobar dan. Bip, bip. Dobar dan. Bip, bip. Evo vas. I vama.
2: I ruke. I sedmice.
0: Zapisano.
2: I pozdrav gospođi Veri u Opatiji, gospođi Mirjane u Bakru i gospođi...
0: Dobro.
2: Na Sršacu Zlati.
0: Aha, Zlatu nismo još danas čuli. Jeste vi iz Klane onda?
2: Da.
0: Vidite kako ja sve znam. Puzla mi je sad složena. Pozdrav i vama.
2: Hvala.
0: More, bog. Forca od Trnove već svira Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica.

0: 17.54, Kokola, Vlatko Filčić, File na četvrtom mjestu ovotjednog liste. Vama dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan. Kako ste?
1: Dobar dan, pozdrav iz Indianapolisa. Oh. Ja sam dobro, vozi se.
0: Indianapolis.
1: Da. Nice. Da, s ove strane Velike Bare. Nisam na utakmicama, ali preskupo je to.
0: Ma dobro, sad možete tamo vidjeti, da ne možete na televiziji, iskreno, ajde.
1: Ma normalno, da.
0: A ovako mogu još i spavati kad su dosadni.
1: Ba da, baš, ko će to sad gledat, one kurakao i ona čuda.
0: Ma mislim, nešto ću i pogledat, ali nekad se baš i ne može, da budemo pošteni.
1: Jutro rano u 3, 4, 5.
0: Ma da, to
1: ništa. Ovako, glas za Mauro Staraja i za grupu 777.
0: Može, Indianapolis, može.
1: Pozdravljam svih svojih doma u Kostreni i moja dva anđela čuvara, unuka Andreja i unučicu Alisu od leto i pol. I na ono brzo doma dolazi.
0: Ja mislim, trebalo bi. Pozdrav.
1: Da, brzo. Za jedno dve šete manje smo doma.
0: Opa, eto. To je super. Onda se čujemo iz Kostrene. Da, može,
1: čujemo se mi sljedeću subotu isto tako. Forza fiume. I Lučo, pozdrav Lučo.
0: Pozdrav Lučo, tu nije htio ući u studio sa mnom, rekao je da danas mu nije dan. Što da vam kažem, ja sam pokušala. Semo Fiumani već svira, Debora i Francesco na trećem mjestu. Kad smo kod Fiumana, jučer su bile kancionete Fiumane, okej? Nadam se da vam je bilo lijepo, vi koji ste pratili na Trgu Riječke rezolucije. Vodile su naše dvije kolegice, Selina Šuka i Elena Stojiljković.